0: Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, Mexiko, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko, meh, meh, meh, meh, meh, meh.
1: Mexiko!
0: Mexiko! Ay, ay, ay. Uf, manadas. Cantando de maneras. Gracias. Gracias, muchachas. Chicas.